Moi, c'est moi, on met bio. Madame Asim, si vous croyez, si vous avez fait un change, si vous croyez, vous avez fait un salaire, vous avez fait un salaire, vous avez fait un salaire, vous avez fait un salaire, vous avez fait un salaire, vous avez fait un salaire, vous avez fait un salaire, vous avez fait un salaire, vous avez fait un Enam sika o penti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. O kanu kwechire ni penina. We nyakumnia no die siwe nim wa kachro. O kan Matthew sempanuti edionomi ensa. O kotu farasi fono. Diem kwani no men kwan o de ma office no musi sini pati seni na sofoni edifo pi. Esi sini pano. Tu kan Matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wasi munwe. Wa chiro foni farasi foni achomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komofe kuni se oya muye no amani hu krom ni emohu mie no sene moara na ye won krofo bi omusu ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho se nyame amwana koto omu nsemu a unima petition numa ba bibi sesi a omusi bible se nom na ye dey emro Eti mama yenti asese wiase aye wo mun nipa mpɛ nokrɛ. Yesu nso kan se wo behu nokrɛ na nokrɛ na ye odihye. Oba no ma odi ho abɛye odihye ampa nokrɛ nko a. Oni mienti nipa pigu a sɔre dem fie bebre wo da so ti bɔne mu no. Enokrɛ ni hɔ. Nkwagye ni hɔ. Asɔfo no nyina ebi mpo a wo mu gyina pulpit so preachi, wo mu ye nifrafo, wo mu kyerɛ nifrafo kwan. Onu ankasa no ntumi nya fa ho die mfi bɔne mu won sakrai wonya wo foforo te sɛ Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wo asori demo wo ye kitikiti wo heaven na minim no wo hɔ eti ne ye wo sɛ ti ase ne sɛ Yesu bae no amedada obi a amefrɛ ade bɔne sɛ ye papa no amfrɛ papa sɛ ye bɔne ne a ɛyɛ no sapepepe no wo ka no wo kachre nipa wo mo pe ekwan akɔ heavy nyina sɛ mo hye ne epono tiatia no mo kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kasɛ nwo ebu ontwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mo ne kwa hia hia ne de so fa edne eduru ba bi mpa gye sɛ wo chia wo ho enye sa ontumi nwura mu mane nyede enyeye wache ahokura no na ebo no bi atwi ofru mu ne kwa wote uye wia enche udru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord enti yesu bai no wachirekire kwampai de kwa nensu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi ewe die no chese enua no no entra ho ti okwa so na se sofu preach ni oko pe ne ho asem bobo ni dia pano ko so for the sofu fine kro meja so e ba ni sey o ne se ni nyam se mi si ko ye min ko a e ti se wuti me ho asema wo mfrɛ me kuku mu nka nkyerɛ me no bi gyina badwam se ni wo gumani ma sisa wo pese mba ha bi wa ya no serious we ni mre nye hu ni efrɛ ni heavy na hu hu ni efrɛ ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so wo dɔ ni mu ka wo pɛ ni mu ka o sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bisan se wa sacrifice wa dwon se yan masakra if he say ewu mi mami ye mu anam sacrifice bacho o mami ye emfa dwon sacrifice mrew you say wo ti nyame asem na hu boni a wo ti mu na wo ti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya dwon sacrifice obi oho bisanse wa sakra ya bomosu ya hyemedene se odi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho it is a we ye de boye ni oyɛ ebrechie na okoto nsio mu ne ebo osu a ye yiwa no ayi odwan ana yakopon frɛ wo ma sakra se nwan na wo ma mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no jise obe sakra sakra ni nyamensi sound hallelujah we are breach ya onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa no etumi akase masia mitie mitime urade miwu ame urade dia iti umame wo wo